0: But you're just a boy.
1: Marketing L Radija.
2: Putuj pametno, leti visoko, Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Marketing L Radija.